0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

Dakle, telefon je 052-451-234. Prvi slušatelj koji se javi i da prvu ponudu, Edo Murtić, Mersat Berber. Krenuli smo od nule, to su slike vrijedne nekoliko tisuća, tu bi vi trebali licitirati na takav na... Dakle, prvi koji se javi može dati onu prvu ponudu i ako se više iza tog prvog licitatora niko ne javi, imat ćemo situaciju da ćemo morati pokloniti onda sliku i idemo. Treća slika, Ivan Lacković, Kroata. Legenda hrvatskog naroda, pokojni Ivan Lacković, Kroata. Evo, krenuli smo od nule. Evo ga, u režiji se razgovara sa nekim, priča se sa nekim. 052-451-234.